昨日まで子供たちが遊んでいた公園は火の海と化し、死のボタンを押した男は発狂する。笑い声だけが顔の溶けた人々を悩まし、運命は簡単に人の歴史を変える。誰も生きていない惑星で悪魔のようなミュータントがやがて息づき、はびこり、汚れた大気は震え、風の音だけが鳴らし、人類の終焉の音楽が子を失った母のように寂しい惑星を慰めている。母のように。